Many of us even thought that when we do good, good will immediately follow. Se ki mo tan wa opopolopo a ma ro pe ah ta ba sore loni o o ye ore na lo ye ki ri gba pada rara o se ki mo tan rara igba miran ko ri bayi ninu dictionary olorun o wipe to ba sore bayi ore na ni o tu woto ara o koda o le ri ibi nibe se ki mo tan nigba miran igbanu je gan o le tu follow re ṣùgbọ́n ṣé kí n mọ́ tàn ọ́.